Ek skal gå 11,5 minutter. Det kan kan gå så bare 5 minutter må gå nu eller nu en hundrede tabu gå så hvis det kan ikke rado. Kunne alle gå på ham. Om du du kan gå vel. Om du så hvis det kan ikke rado. Kan man jo ikke komme på bunga. Kan hvis det kommer sådan gå vel. Kan komme man at det ikke med at kan gå at det ikke en at det ikke gå lidt jo nu gå sådan en gentleman style og manual. Man går der bunga sig og du du lo sila.